0: 069.
1: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en Venta de Colchones liquidamos toda nuestra exposición. Más de 2.000 metros dedicados al descanso con canapés, somieres, sofás y dormitorios con descuentos de 40, 50 y hasta el 60%. Si estás pensando en cambiar tu equipo de descanso, este es el momento. Solo hasta fin de existencias. Además, todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de Colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela. No dejes escapar esta oportunidad.
2: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del hoy por hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
3: Mayo acaba, no lo dejes escapar.
4: 239 caballos, etiqueta Eco desde 27.900 euros o en renting desde 385 euros al mes. No dejes pasar la oferta de tu empresa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
5: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arreten. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arreten, con la garantía del grupo Hotel Escala.
6: Radio Galicia Cadena Ser presenta un novo Conversa, comprometidas coa igualdade, avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero, o próximo 28 de maio, no Hotel NH Collection Santiago. A partir das 11 da mañá, segueo en directo en streaming en radiogalicia.gal. Conversa, coa colaboración da Delegación do Goberno en Galicia.
7: E seguimos neste Hoy por Hoy Santiago. Imos agora ata o barrio de Fontiñas, ata a sede da EGAP, onde hoxe ten lugar un simposio organizado pola Rede Galega contra a Pobreza arredor do papel das entidades do terceiro sector no acceso á vivenda. Ven de presentarse nese encontro un informe que analiza esa cuestión. Fixo Nerea Rivero, responsable nesta materia en EAPN Galicia. Que tal, Nerea? Benvida.
8: Bo día.
7: Moi bo día. Por que facer, contanos, este informe neste momento, precisamente no que, bueno, todos sabemos que empeorou e moito o acceso á vivenda con carácter xeral, especialmente imaginamos tamén, agora falamos do estudo, para esas persoas en situación de pobreza e en risco de exclusión?
8: Pois o motivo de facer este informe é porque levábamos detectando que cada vez son máis as entidades sociais que traballan no acceso e mantemento da vivenda a persoas en pobreza ou exclusión social, moitas veces con moi poucos recursos, con falta de apoio financeiro e legislativo, e que tamén esa labor está invisibilizada, que case non se coñece a labor que fan, e que ademais non se coñece non só en administración pública, senón que moitas veces as propias entidades tampouco coñecemos estas actuacións, non? Entón queríamos dar visibilidade, dar a coñecer e recoñecer este traballo que creemos que é imprescindible e que asegura o acceso e mantemento da vivenda das persoas en pobreza e exclusión social, non só porque asegura ese acceso, senón porque tamén realizan labores de intermediación inmobiliaria, intermediación con propietarios, apoio na búsqueda de vivenda, asesoría xurídica, mediación veciñal, etc. Todo isto contribúe á inclusión residencial das persoas e a que estas persoas poidan desenvolver o seu proxecto vital.
7: E isto está cuantificado? Esa axuda que moitas veces pois non se coñece, como ben nos contas.
8: Non está cuantificado, nos fixamos agora este estudo pioneiro, entón podemos cuantificalo coas entidades que responderon á enquisa, que foron 45 as entidades que participaron, e o que nos dixeron estas entidades é que de xeito directo elas xestionan 374 vivendas, é dicir, teñen 374 vivendas que as que elas manteñen algún tipo de relación contractual, ben sexa que as teñen en propiedade, en cesión, ou ben sexa que as teñen alugadas e proporcionan un fogar a persoas en pobreza ou exclusión social a través destes alugueiros.
7: Como se materializa esa axuda? Moitas veces son axudas económicas ou directamente xa o alugueiro?
8: Pois materialízase de moitas formas. Pódese materializar a través de proporcionar directamente unha vivenda, a través de que a persoa aporte unha pequena cantidade de diñeiro mensual na medida na que poida esa vivenda, que comparta con outras persoas ou ben que sexa unha vivenda para esa persoa. Pódese materializar tamén en que apoien a unha persoa a buscar vivenda, a que intermedien con algunha persoa propietaria para que poña a súa vivenda no mercado, pero a prezo alcanzable, e que deste modo poida acceder persoas que están en situación de exclusión social e que ao mellor só poden facer fronte a un alugueiro pequeniño que non poderían afrontar no mercado libre. Tamén fan un traballo de mediación veciñal e tamén, por exemplo, axudan pois tamén no pago ao mellor puntual ou máis de forma sobre todo de forma puntual, no pago do alugueiro ou mellor en pagos de determinadas facturas ou incluso a hora de acceder a axudas que haxa pois das administracións públicas para afrontar o pago do alugueiro, etc.
7: Está claro que había que visibilizar este traballo que fan esas entidades do terceiro sector, porque na medida na que se coñeza esa información tamén pode incrementarse o número de vivendas a disposición desas persoas.
8: Efectivamente, a clave, o que pretendemos con este informe é que tamén as administracións coñezan este traballo que se fai e a través diso poidan potenciarse os mecanismos legislativos e de financiamento para que as entidades sociais poidan adquirir máis vivenda, xestionar máis vivenda e con iso poder ter máis vivenda con fins sociais, vivenda que poidan acceder persoas que quedan sempre fora do mercado residencial. Agora mesmo para todos é moi complicado acceder ao mercado residencial, pero hai persoas que sempre tiveron moi limitado poder acceder e agora teñen máis que nunca, que son aquelas persoas en pobreza ou exclusión. E a idea é que sexan as entidades sociais as que sigan facilitando ese acceso e o sigan facendo pois co apoio da administración.
7: Non sei, Nerea, se podemos territorializar esas axudas, esas máis de 300 vivendas que agora mesmo, bueno, pois xestionan as entidades sociais. Non sei se, por exemplo, Compostela ocupa un lugar importante nesa listaxe.
8: Sí, Compostela agora mesmo está a xestionar un volume de vivendas de... O sea, agora mesmo as entidades sociais en Compostela xestionan 34 vivendas.
7: Que unha, bueno, pois unha solución que é vital para moita xente, porque lamentablemente considerades vos que as políticas públicas agora mesmo están á altura pois desta situación de urxencia que existe na nosa cidade, en xeral, con carácter xeral, na comunidade autónoma e en todo o país?
8: Non, consideramos que sí que dende a Xunta de Galicia se deu un impulso ás políticas de vivenda, sobre todo no que se refire ao impulso da vivenda pública, aínda que consideramos que debería ser máis ambicioso o compromiso de ampliar o parque de vivenda pública, pero consideramos que é un compromiso a moi longo prazo, que as políticas en vivenda que se están levando a cabo non están atendendo a situacións de emerxencia, principalmente aquelas situacións de emerxencia máis severa, e consideramos que se debería haber un compromiso maior, tanto por parte da Xunta de Galicia como por parte dos concellos, que moitas veces notamos que teñen escaso compromiso e escasa responsabilidade a hora de comprometerse coas políticas de vivenda. E isto xa non é unha cuestión de quen ten as competencias, senón unha cuestión de compromiso. Somos conscientes de que os concellos pois tamén teñen un orzamento máis pequeno e teñen unhas competencias máis reducidas, pero dentro diso tamén vemos que hai concellos que sí que están apostando e sí que están facendo cousas, e que hai outros concellos pois que se están quedando atrás e que se excusan pois nas competencias ou noutras cuestións que o que fan é mantelos paralizados e pois seguir agravando a situación de emerxencia.
7: Non sei, Nerea, se te gustaría comentar algunha conclusión máis dese informe que vides de presentar, algunha outra que queiras salientar.
8: Sí, unha das conclusións deste informe foi tamén que unha gran parte das actuacións que realizan as entidades sociais no eido da vivenda, concretamente un 48% das entidades sociais contestaron que realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas, é dicir, isto significa que hai un sobreesforzo por parte das entidades, tanto profesional como económico. Entón, quería resaltar eso, que casi un 50% das entidades realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas, e que reclamamos pois, que haxa maior financiación, maior apoio para que se poidan financiar e para que se poidan levar a cabo actuacións que agora mesmo se están levando a cabo pois, con un sobreesforzo enorme por parte das entidades e das profesionais que traballan nelas.
7: Pois moitísimas grazas, Nerea Rivero, responsable en materia de vivenda en EAPN Galicia. Creo que temos conosco tamén a presidenta da entidade, Ana Pardo. Que tal? Moi boas, Ana.
0: Hola, moi boas.
7: Bueno, a partir de todo o que nos relatou Nerea Rivero, podemos concluir que quere ser un actor con maior protagonismo, iso?
0: Bueno, eu creo que non queremos ser, creo que xa o somos, non? O que falta é que realmente se nos lexitime e se recoñeza, non? O traballo que xa vimos realizando dende fai pois moitos anos, non? Ao fin e ao cabo, as entidades sociais pois veñen acompañando procesos con persoas máis vulnerables, pois para que podan acceder pois a unha vivenda, a unha habitación nunhas boas condicións, que e sobre todo tamén garantindo pois bueno, pois ese dereito fundamental, porque se non temos ese espacio de seguridade é imposible traballar nunha recuperación ou nun inicio dun proxecto vital para calquera persoa. Entonces, coido que é un traballo que xa se ven a facer, que falta darlle visibilidade, lexitimalo e bueno, creo que temos un marco que o actual plan estatal de vivenda no que xa se recoñece, non, o terceiro sector como un axente clave no ámbito da vivenda.
7: Vimos de escoitar ademais que bueno, que valorades que a Xunta de Galicia está mobilizando agora mesmo recursos, tamén os concellos, pero que aínda queda moito por facer para situacións de urxencia habitacional. Uh-huh. Que habería que facer na mentres non está pois feita esa vivenda social pola que estamos agardando?
0: Bueno, coido que ao final sí que é verdade que hai un compromiso por parte da Xunta de Galicia nesta legislatura de duplicar o parque de vivenda, pero inevitablemente as situacións de emerxencia se teñen que, bueno, que dar resposta desde a inmediatez. Entonces, bueno, pues posiblemente aí ten que haber unha boa colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais, pois pues, a hora de poder constituir ou reforzar en nos concellos vivendas pues, de emerxencia, temporais, que permitan de algún xeito cando unha persoa ou unha familia se queda nunha situación de rúa ou en risco de situación de rúa, que podan ter unha alternativa cal poder recurrir de xeito áxil e rápido, que impacto menos posible pois, bueno, na parte tamén emocional, de sobre todo cando hai nenos e nenas pequenas. Non? Entón, non hai unha única solución, ao final é verdade que contar con un parque de vivenda social máis amplo é o que vai a garantizar, non, que todas as familias podan acceder, pero sí que é verdade que necesitamos ter esos recursos vinculados coa emerxencia, porque ao final, bueno, pues moitos dos recursos que existen neste momento que son pues, os albergues, non son, digamos, que axeitados sobre todo para colectivos como pode ser unha familia ou moito menos cando hai nenos e nenas, e obviamente unha familia non se ten que, digamos, que separar, non, por un factor económico ou por unha dificultade para acceder a unha vivenda, e en ningún momento deberíamos separar a nenos e nenas dos seus pais, non? Entonces, bueno, necesitamos ter un parque máis amplio de vivendas para emerxencia que se xestionen, pues, bueno, desde a administración autonómica, pero tamén desde os propios concellos.
7: Vivimos nesa paradoxa, ¿no? Hai tantas vivendas baleiras e ao mesmo tempo tanta xente buscando vivenda. Hai outras comunidades autónomas que activaron pois entidades públicas que garanten os alugueres, os propietarios, outras fórmulas máis valientes farían falla.
0: Bueno, creo que hai que, o sea, sobre todo que máis escoitamos nos propietarios particulares que necesitan seguridade xurídica, non? Que necesitan un pouco desmontar esos medos, non, que se foron consolidando, pois moitas veces pois por un discurso que realmente non está fundamentado, non? Nos as entidades sociais que vemos acompañando os procesos de familias e persoas que incluso económicamente teñen unha maior complexidade porque os seus ingresos son moito máis baixiños, pois vimos detectando que realmente fan un sobreesforzo, pero manteñen o pago día, recurren aos servicios sociais cando é necesario xestionar unha axuda para garantizar o pago, e sobre todo que moitas veces existe pues bueno, pues un estimo, un prexuizo que non está fundamentado, como sempre, en nada, sobre que non se coida a vivenda, e iso non é real. É decir, nos temos comprobado de primeira man que as persoas que teñen maior dificultade para poder acceder a este dereito, no momento que consiguen a súa vivenda, a coidan, vinculan con ela, intentan ter a mellor relación posible cos propietarios, e todo o demais moitas veces pues, se queda a veces bueno, pues, nese en esos comentarios cruzados que non están realmente fundamentados, pero que fan moitísimo, moitísimo dano. Entonces, bueno, eu creo que sí que hai que implementar medidas, non, que fomenten e que faciliten e que motiven a esos propietarios a poñer esa vivenda en alugueiro. Creo que facelo a través das entidades sociais, bueno, pois pues é unha interlocución máis rápida, máis directa, pode xenerar esa tranquilidade e esa seguridade, e sí que é verdade que, bueno, canta, o sea, estamos nun momento de notable emerxencia e cada vivenda suma, porque cada vivenda dá resposta a unha familia ou a unha persoa.
7: Un simposio ben interesante que se celebra esta mañá na sede da EGAP no barrio de Fontiñas. Ana Pardo, presidenta en Galicia de EAPN. Graciñas por estes minutos, no Hoy por Hoy Santiago.
0: Moitas grazas a vos.
9: Hoy por Hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. En pouco máis dunha semana vai rematar o prazo que a Xunta lle deu aos concellos para que teñan limpas as franxas de vexetación máis próximas ás casas e previr así os incendios forestais. Despois da peor vaga de lumes da historia de Galicia durante o verán pasado, estes labores de limpeza son fundamentais para evitar que os lumes se poidan expandir. O goberno galego ofrécelles aos concellos convenios para que se haga esa empresa pública sexa en último termo a que realice eses traballos de limpeza, pero lembra en todo caso que son os concellos os responsables de que os seus veciños teñan limpas as súas propiedades. Estes días van a vir de calor, aproximase unha vaga con altas temperaturas e só unido á abundante vexetación que hai nos montes galegos serán unha primeira proba de cara a eses labores de prevención para evitar que volvamos ter outro verán marcado polos incendios forestais. De seguido falaremos coa alcaldesa dun deses municipios no que xa están en marcha esas tarefas. Estamos a mércores, en 20 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A Xunta vai presentar o mes que ven o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística.
3: O conselleiro de Cultura, José López Campos, concretaba hoxe no Parlamento que será en xuño cando se dé a coñecer esa actualización que busca fomentar o uso do galego. O novo plan sairá a luz no transcurso das negociacións entre Xunta, partidos da oposición, expertos para acadar un pacto pola lingua.
2: O Tribunal de Instancia de Ourense confirma a imputación do alcalde Gonzalo Pérez Jacome por un delito continuado de prevaricación.
3: Reseita o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba investigalo tamén por malversación e falsidade documental. Jacome tendrá que responder ante a xustiza por non solicitar a compatibilidade das súas funcións de alcalde coas de propietario dunha televisión local e manter o seu salario en calidade de dedicación exclusiva.
2: Eva López será nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea.
3: O nomeamento para doutora en Belas Artes e catedrática de Educación Secundaria, Eva López, está previsto que se publique nos próximos días no Diario Oficial de Galicia. Para a selección, a Xunta tivo en conta a experiencia, así como a avaliación do proxecto presentado para xestionar o centro.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos. E comezamos cunha primeira ollada a reaccións dende Galicia a esa imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Por primeira vez referíase hoxe a este asunto o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro e foi para reafirmar o seu apoio a Zapatero. Mentres, o goberno de Alfonso Rueda Xeli reclama un adianto electoral.
3: O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura crer a Zapatero, reivindica o seu legado social como presidente do goberno e vea fijo demasiado ansioso por chegar a Moncloa.
4: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. En Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
3: O goberno galego pediu esta mañá abertamente a convocatoria de eleccións tras o escándalo que sacude ao PSOE, ao expresidente Zapatero. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.
5: Non nos preguntamos que o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación. Unha situación moi dura para España, moi dura para as institucións, e nos preguntamos tamén que o que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais canto antes. Esta situación é insostible.
2: Unha situación que protagonizaba a sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento esta mañá con, por certo, un José Ramón Gómez Besteiro ausente.
3: Un debate sobre a imputación de Zapatero no que non estivo presente o secretario xeral dos socialistas galegos. Hoxe non lle correspondía formular pregunta a Rueda na sesión de control e Gómez Besteiro preferiu estar na nova conexión de tren entre Lugo e Madrid, unha ausencia que criticaba o presidente da Xunta. Alfonso Rueda non deixou pasar o procesamento do expresidente para atacar os socialistas e tamén ao BNG.
6: Permítame un pequeño ejercicio de fantasía, que creo que estamos haciendo todos. ¿Qué estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan, fora un expresidente do goberno do Partido Popular? ¿Qué estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón.
3: A líder do bloque non se referiu directamente á imputación de Zapatero, pero si afeou a Rueda que sexan precisamente os populares os que se presenten como garantes da loita contra a corrupción, e asegura que nesta materia non acepta leccións nin dos conservadores nin dos socialistas.
7: Mire, cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción, pero non llevo a permitir que se escondan iso para non falar das súas políticas de acoso e derribo, porque mire, o BNG en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción. Dígame os cero condenados por corrupción. Esa é a diferencia entre vostedes e nós.
8: Isto era o que daba de sí esa sesión de control no Parlamento esta mañá. Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
9: A imputación do presidente Zapatero é un novo episodio que sinala a necesidade de regular mellor as portas xiratorias, as incompatibilidades e o estatuto dos expresidentes. Resulta sorprendente que actividades que semellan moi parecidas ás que leva facendo anos Felipe González, Aznar, Pepe Blanco, Ana Palacio, Dolores de Cospedal e tantos outros merezan unha calificación penal, polo que hai que agardar a como evoluciona o caso. O certo é que innumerábeis cargos de alto nivel, unha vez abandonan a política, non regresan á súa profesión, senón que explotan a súa axenda para facilitar as relacións dos seus representados conseguindo negocios. Hai casos tan rechamantes como de Soraya Sáenz de Santa María, que compaxina un posto de conselleira externa dun dos máis importantes despachos de abogado de asesoramento económico cun posto no Consello de Estado, polo que pasan os ditames de todos os proxectos normativos que tamén os afectan. Nada como estar onde se corta o bacallau. A laxitude da normativa de incompatibilidades permite todo isto. Mesmo facilita, para tamén, os altos cargos de funcionarios, abogacía do Estado, inspectores de Facenda, como acaba de documentar magníficamente Rafa Méndez nun libro. Os que manexan a sala de máquinas do Estado, traballando no sector privado en excedencia, cos coñecementos e información adquirida moitas veces buscando vericuetos contra o público. Urxe cambiar a normativa. A cuestión é se sentencia.
8: Temos por diante días de moita calor, agárdanse temperaturas por riba dos 30 graos que van coincidir co monte nun estado de moita vexetación despois das abondosas chuvias deste inverno. Lembremos que o próximo 31 de maio remata o prazo que fixa a Xunta para a limpeza das franxas de seguridade de prevención de incendios forestais. Imos a chegarnos a algún deses concellos con maior risco de lumes. Saudamos a alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, boa tarde.
10: Hola, moi boa tarde.
8: Como están no seu municipio as fincas? Están cumprindo os donos?
10: Bueno, pois está empezando, porque lóxicamente estamos todavía no mes de maio e digamos que isto está empezando. Entón, tanto propietarios como concello, pois estamos empezando, claro.
8: Non sei se dende o concello xa pois enviaron algún tipo de comunicación aos veciños para lembrarlles, en todo caso, que teñen que limpar.
10: Sí, enviáronse xa as cartas do ano pasado que quedou que despois da inspección de SEAGA, porque temos firmado ese convenio con coa Xunta, pois quedaron sin limpar, estáse a punto de publicar os descoñecidos, porque nos xa levamos 4 anos facendo esta labor. O ano pasado, de feito, cumplimos un 82% pois todas as cartas que se enviaron. Entón, esas que quedaron sin limpiar, acabamos de mandalas e tamén de mandalo a DOGA para a súa publicación. E, bueno, xa se mandou tamén pois o bando riguroso que se manda cada ano, porque, bueno, pois non todos os anos hai que estar mandando as cartas. A xente, durante 4 anos despois de haberlas mandado, saben que teñen a obligación de cumprir con esa limpeza. Entón, xa mandamos o bando recordatorio para que se vaya empezando pois a xente a mentalizar de que hai que limpar, claro.
8: Cree que hai en Folgoso hai unha maior concienciación entre os veciños despois da vaga de lumes do ano pasado en Galicia?
10: Sí, a ver, máis que o ano pasado, xa dentro do ano 22. Levamos 4 anos facendo isto e sí que desde o principio agora, pois cada vez notamos un pouco máis de concienciación, sí.
8: Para aqueles donos de fincas que non limpen, non sei se haberá sancións ou primeiro mándanse operarios de Seaga, como se vai proceder?
10: Sí, vamos a ver, nos ahora xa, despois de levarlo facendo durante 4 anos, empezamos a ter xa, porque é un traballo de chinos, empezamos a ter seleccionado xa as propiedades que poden estar con que é imposible localizar a propietarios e, bueno, pues faleceron ou que fose, e aí pues intentaremos de alguma maneira pues facelo ou ben coas hectáreas que a Xunta de Galicia nos deixa para limpiar, e logo pues aparecen os propietarios, subsidiariamente pues terán que cobrarles, e algunhas cousas tamén faremos co personal do concello, e logo sí que a propiedade, os propietarios que están localizados e que non limpien, pois ao final procederás a sanción que permita a lei, claro.
8: E imagino que no seu concello, tamén despois dun inverno con moitas chuvias, que pois estará o monte radiante, por así dicilo, con moita vexetación.
10: Moitísimo, hai moitísimo, e de feito hai 15 días que desbrozamos xa algunhas áreas e volven a estar como si non se desbrozaran. Entón, bueno, pois aveciñase un traballo duro.
8: Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
10: Un saúdo, moi boa tarde.
8: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
11: Radio Galicia, Cadena Ser.
12: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
13: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
14: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
15: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros, colchones visco desde 99 euros, canapés desde 199, camas eléctricas desde 199 euros, butacas relax desde 299, sofás chaise long desde 499 euros. Solo hasta fin de existencia. Todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
16: ¿Y si esta semana cambiara tu forma de conducir para siempre? Kia Breogán ha preparado 4 días que no vas a olvidar. Del 19 al 22 de mayo, evento VIP. La gama híbrida y eléctrica de Kia al completo. Con condiciones que solo existen estos 4 días y stock disponible hoy. No lo dejes pasar. Ven a vernos a Rúa do Cruzeiro da Coruña 95. Kia Breogán Drive en Santiago.
17: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
18: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
19: Cadena Ser. El poder de la conversación.
8: Falamos agora de vivenda porque o terceiro sector reclama ter un maior protagonismo. Piden poder xestionar o acceso á vivenda dos colectivos que teñen máis dificultades para acadalo. Hoxe en Santiago organizáronse unhas xornadas nas que se abordou precisamente este asunto. Íñigo Caínzos.
20: O terceiro sector pide paso, as entidades sociais reclaman poder xestionar a vivenda, un dos principais problemas que hai na sociedade e que afectan aínda máis a colectivos vulnerables. EAPN reclama un maior protagonismo con propostas como potenciar a compra pola súa parte para que poidan poñela no mercado a un prezo accesible, incentivar a cesión de vivendas a estas entidades, favorecer que sexan mediadoras e avalistas sociais e permitirlle xestionar directamente unha bolsa de vivendas a un prezo razoable. Son cuestións para as que compre maior financiamento. Nerea Rivera, responsable de vivenda, Ana Pardo, presidenta de EAPN.
21: Casi un 50% das entidades realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas e que reclamamos pois que haxa maior financiación, maior apoio.
22: Aí ten que haber unha boa colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais pois a hora de poder constituir ou reforzar en nos concellos vivendas pois de emerxencia, temporais.
20: O ano pasado xestionaron 324 vivendas para 2.000 persoas. Queren rematar co estigma que teñen os colectivos que son vulnerables e que fan máis difícil aínda que poidan acceder á vivenda. Tamén queren dar seguridade a propietarios para que queiran poñelas no mercado de alugueiro.
0: Aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas...
2: Grazas, Íñigo. Chega o bo tempo e con el tamén o festival co que podemos dar por inaugurado oficialmente a temporada dos grandes festivais musicais en Galicia. Falamos do Ourensán Fest, que comeza este venres en San Cibrao das Viñas. Por ali van pasar os referentes do pop en español. Para que nos conte polo miúdo todos os detalles, hoxe acompáñanos o seu director, Rubén Álvarez. Boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde.
2: O primeiro, por se hai aínda algún despistado, este ano hai un cambio de ubicación.
4: Pois sí, este ano, por temas logísticos, tivemos que movernos ao campo de fútbol do Parque Tecnolóxico no Concello de San Cibrao das Viñas, a 2 km do anterior recinto pola mesma estrada.
2: Cerquiña, un cambio de distintas razóns logísticas que na práctica, a nivel do usuario que vai ao festival, non vai a supoñer ningún cambio.
4: Non, non, ao contrario, este é moito máis grande, de feito aumentou o seu aforo, máis inclusivo, máis accesible, todo melloras.
2: Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, son algúns dos nomes deste ano do festival. Foi complicado armar este cartel?
4: Pois o ano pasado xa nos costou bastante, na miña opinión, o ano pasado foi moi grande, pero este é moito máis completo, hai casi, se podría dicir, que casi 3 cabezas de cartel por día. Bueno, moitos meses de traballo.
2: Podemos dicir que Ourensán Fest é o que bota o pistoletazo de saída dos grandes festivais do verán. Podemos dicir tamén que é unha referencia dentro do indie pop español?
4: Pois a primeira pregunta eu diría que sí, porque hai dous antes, un Santiago e outro en Villalba, pero son cerrados, ao aire libre, con este tamaño de producción, este escenario tan enorme, con estos artistas, pois sí que somos o primeiro en Galicia, e somos xa, eu creo que está mal que diga eu, pero bueno, somos un referente tanto en Galicia como a nivel nacional. De feito, a venda de entradas o demostran, porque temos un 35-40% que é de fora de Galicia.
2: E crees que se circunscribe únicamente ahora que se etiqueta todo a indie pop, ou é un concepto máis amplo?
4: Non, porque temos de todo, porque para min Alcalá e Niña non serían indie, son máis alternativos. Carlos Ares é un foley máis transgresor. Eu creo que é a mezcla, un cartel eclético. Ao final somos tamén moi familiares, voltamos a ter máis de 300 nenos menores de 12 anos, non sei. Creo que son moitos factores.
2: Falas de mestura, vese tamén no cartel hai grupos máis veteranos, cunha traxectoria moi longa, exemplo de Duncan Du, con outros máis emerxentes. Tratades de buscar tamén ese equilibrio?
4: Xusto, gustanos tamén que teña oportunidades todo o mundo. Lógicamente os grandes son os que ao final van de los tiques, pero pa xente como Niña Polaca, Alcalá Norte, que xa están moi premiados tamén a nivel nacional, tampouco é dicir, eu xa non lle chamaría emerxentes. Tamén é un bo escaparate, aparte é o que dicimos, pistoletazo de salida, é unha forma de vir tamén presentar novos traballos, novos shows. Logo, pois, temos tamén a Rapazas de Abril, que tamén vai ser, eu creo que a primeira vez que van tocar nun festival tan grande. A mezcla, como dis tú, a mistura é moi importante.
2: E todo isto, Rubén, con bo tempo, porque creo que dan moita calor para esta fin de semana.
4: Pois mira, este ano empezamos a montar xa fai ora mesmo, eu creo que 10 ou 12 días, xa non sei. Desde onte levamos cun calor bastante grande, pero bueno, eu prefero botarme crema todos os días, que non como empezamos o montaxe, que choveu todos os días, frío, vento. En principio as temperaturas creo que dan algo altas, podes esperar alguna tormentiña ou alguna choiva igual puntual o sábado, porque estou vendo, porque cambia cada 2 horas. Pero se estás a 30 grados e che caen unhas gotas, eu creo que vai agradecer todo o mundo tamén.
2: Rubén Álvarez, director do Ourensán Fest, moitas grazas por darnos detalles do festival, que lembremos, este venres comeza xa en São Cibrao das Viñas, dendo venres ata domingo. Graciñas por acompañarnos na ser, un saúdo.
4: Moitas gracias a vos.
0: Somos moitos esta vez.
2: Pois así, coa música de Siloé, que vai estar neste Ourensán Fest, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.